0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500.
1: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa,
2: naayo na ako.
0: DTX 500.
3: Mabalik sa mga butika.
4: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hinaloso.
5: Kuno sab si Dr. Ramil Uy, nagapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og May TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong kaimsog sa panglawas.
4: Hisgutan nato ang usabya kabis nga makaguba dili lamang sa lawas sa gasuyop. I-appeal pod nato ang mga tao nga makahanggab sa aso niini. Ang pagpanigirilyo o sa kabisyo nga addictive o destructive sa mga selula.
5: Matag tuig, Sir JP, moabot sa 110,000 ka mga Pilipino
4: katagad
5: ang mga matay tungod sa dala nga balatian sa pagpanigirilyo. 21% niini is kanaganon nga nangamatay mga lalaki tungod sa pagpanigirilyo.
4: Uh-huh.
5: Daghang makahanggab sa sikanhan smoke o kasagaran niini wala gyud gayno mo

0: 6,586.
1: Ang aso sa sigarilyo adunay kapin sa 4,000 ka mga identified ingredients, lakip na mga nicotine, ammonia, acrolein, acetaldehyde, polycyclic aromatic hydrocarbons, carbon monoxide, trace metals ug daghan pa mga carcinogenic compound.
0: Dili basta-basta nga mga toxic chemicals bitaw ang mahanggab nimo sa sigarilyo, Sir JP.
1: Yes.
0: Kung kinahanglan mo mag DTX 500 ug MyTC nga wala ka bisyo, mas kinahanglan payog ka nga moinom og DTX 500 ug MyTC kung sige kag tapad sa taong manigarilyuhay. Ang nakalain pa jud ana kay paghanggab nimo sa second hand smoke, kini adunay mga carcinogens nga arsenic,
1: ay
0: polonium 21, benzen, lead, formaldehyde. Ang pangutana, kapila ka makahanggab og aso sigarilyo gikan sa imong bana,
1: ay
0: gikan sa imong igsuon, sa imong parente, og kapila ka mag-inom og DTX 500 og MyTC aron maprotektahan unta ang imong mga selula.
1: Sumala pa sa Center of Disease Control and Prevention o CDC, ang second hand smoke kills more than 42,000 ka mga non-smoker matag tuig.
2: DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapalis sa mga butika.
0: Ang matag adlaw ni imong pag-inom sa DTX 500 ug MyTC ang maghinahinay repair,
1: yes,
0: sa mga naguba o na-damage sa second hand smoke sa imong mga selula. Samtang ginaprotektahan niya kini sa uban pang madamage nini sa padayon nimong paghanggab sa aso.
1: Ang aso sa sigarilyo daghang mga metal sama sa aluminum, cadmium, copper, lead, mercury ug nickel. Unya, sumala pa sa mga pagtuon, kini nga mga metals apil pod sa oxidation sa mga cellular proteins nga muresulta sa structural damage sa endothelium.
0: Ang endothelial cells, Sir GP, mao ang mo-release sa mga substances nga nagcontrol sa relaxation ug contraction sa kasing-kasing. Ug kini pod ang nag-release sa enzymes nga mao'y nagcontrol sa blood clotting, immune function ug platelet. Ingon ana ka importante ang papel sa endothelial cells. Unya, gub-on ra sa second hand smoke, kinahanglan jud nga mag-inom na ka og DTX 500 og MyTC. Tantawa ra gud, Sir GP,
1: yes,
0: sa inyong balay, nigarilyo tatay.
1: Ay!
0: Unya, nigarilyo pod ang imo igsuon.
1: Oh.
0: Imo uyuan, sayo pas buntag, hanggab dai nimo ang second hand smoke, sakay ka sa jeep, ang imong tupad manigarilyo pod. Sulod ka CR, nimaho pod sigarilyo, mupalit ka sa tiangi, may nanigarilyo pod, mamainit ka sa painitan, tuapod.
1: Oh.
0: Pasabot ana, Sir GP, halos matag oras, expose ka sa mga carcinogenic,
1: yes,
0: compounds nga nagagikan sa sigarilyo.
1: Mm-hmm.
0: Mao nang kinahanglan, adlaw-adlaw yung kag-inom DTX 500 og MyTC.
1: Sa tinuod ra, mas dako jud ang epekto sa second hand smoke kaysa tawo nga nanigarilyo mismo. Kay ang sigarilyo, at least aduna pay filter ang mag-strain sa mga chemical sa aso. Unya imo ha, isip usa ka second hand smoker, pure jud nga aso ang imong mahanggab.
0: Correct, no? Daghan kay ang benepisyo ang mahatag sa imuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom og DTX 500 og MyTC, Sir GP. Samtang protektado ka sa mga kadautan nga mabuhat sa aso sa panigarilyo o sa sigarilyo sa imong lawas, nagprotekta pod kini sa mga sources of pro-oxidants nga nagpaguba pod sa imong mga selula. Dili ka dali nga magdiabetes, dili maguba imong atay, imong kidney, nindot imong panit, o niya magkagamay pod ang imong mga wrinkles, o pinaka-importante, dili madamage ang imong utok o dili ka magkakanser kana kung nag-inom ka og DTX 500 og MyTC adlaw-adlaw.
1: Wala dyan tayong panahon, Dr. Ramil. Kung si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Dr. Ramil Oising, mayong lawas ang pingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
5: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Efektibo, yun kayong DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
2: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
6: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga
2: D3 Bio.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
3: Pagkadungog na ako sa radio,
2: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
3: duha sa gabi.
2: 2 weeks pa lang,
3: may alibyo na.
2: Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika.
4: Mga ka-DTX ug ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Uy, nagapahinomdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 ug MITC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa mahimsog mo nga panglawas.
4: Atong isgutan, Dok Ramil, ang tambok na dili makita sa tong lawas.
5: Mm. Kung nahinumduman nila, Sir JP, ang atong topiko kabahin sa obesity, naisgutan nato kung unsa kadelikado ang visceral fat.
4: Yes.
5: O gitawag nga tambok nga gatubo sa mga abdominal organs.
4: Mm-hmm.
5: Naay nanubong tambok sa imong spleen, sa imong atay, sa imong tinai.
4: Ay!
5: Pero mas delikado kung napuno og tambok ang imong kasing-kasing. Actually, Sir JP, bisan pa wala kay buyon, pwede jud kang magka visceral fat.
4: Mauna
5: ang gitawag nga tufi. Tufi means thin outside, fat inside.
4: Ay,
5: niwang sa guwa, may tambok sa sulod.
4: Ay!
5: Niwang katunood, pero puno-punog tambok ang imong mga internal organs.
4: Mm.
5: Ang problema, Sir JP, kay dili ni mo may balaan, nga puno na di ay tambok ang imong mga internal organs.
4: Yes!
5: Madetect na ni kung magpa-CT scan ka or magpa-MRI ka.
4: Mm.
5: Muna kung importante ang pag-inom sa DTX 500 o MITC, Sir JP, inom jug ka. Tungod kay ang DTX 500 o MITC, mutabang na sa pag-regulate sa abnormal nga mga hormones nga nag-regulate usab sa appetite o satiety, ang ghrelin o ang leptin. Ang problema manggod sa visceral fat kay ang hinungdan manggod ni siya sa inflammations.
4: Uh-huh.
5: Mo nang rason kung nganong may fatty liver ka.
4: Oh.
5: Gahubag imong atay, niya ang imong tinai, pancreas, spleen, hubag po na. Mo nang kinahanglan jud mo inom ka og DTX 500 og MITC kay aduna kini anti-inflammatory agents nga kaya niya mupugong sa mga paghubag, Sir JP.
1: DTX 500.
6: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
4: Sumala pa sa pagtuon ang visceral fat, Dok Ramil, anaa sa 10% sa tanang body fat.
5: Mm.
4: So kung imuang kwintahon, ang tanang tambok sa imong lawas, 10% ni ana mao nang imong visceral fat. Usa sa pinakadakong koneksyon sa visceral fat ang pag-angkon og type 1 o type 2 diabetes.
5: Mao jud kay kung naa kay diabetes.
4: Oh.
5: Sobra na kayong sugar sa imong dugo. Ini unused nga energy in the form of glucose, ang tipigan sa imong lawas, mahimo nga tambok na siya. Simple ra baya jud ang solusyon sa diabetes? Inom ra gyud kag DTX 500 og MITC, Sir JP. Problema sa insulin, ang DTX 500 adunay charantin nga ginasuhid niya ang function sa imong insulin. Kung asa iya kining ipamaba ang imong blood sugar aron mo normal ang imong blood sugar.
4: Yun jud ang DTX 500 og MITC sa problema sa katambukon, Dok. Una, ginormalize niini ang imuhang ghrelin og leptin hormones. Ikadua, makatabang kini sa pagpugong sa pagsaka sa imuhang blood sugar sa kaso sa diabetes. Ikatulo, gipunggan pod niini ang pag-inflame or paghubag sa imong mga internal organs nga

0: Ini ba nyata sa 2026 sa pangalan sa kinatibuk aga puwarsa sa DIWA GM 95.7 K5 News FM San Carlos. Abulos Radio, Click FM, Toboso. Kami inyo matig balita ka K5 Jezebel Barbicho.
1: Ako sab si K5 Pamela Perater.
0: Oras la size 2, oras na araw na magkapipili ang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, na-detox ka pa. O karon sa hingpit niya, detalye sa to ga mga balita sa Balitag Lokal. Girelieve sa katungdanan sa Police Regional Office Negros Island Region ang hepe sa Cebulan Municipal Police Station niya si Police Major Fortunato Sabio Villafuerte umasa sa kamalampusong operasyon sa Regional Special Operations Group con Arsoga batok sa illegal nga sugal sa barangay Luok Cebulan. Nadakpan sa operasyon ang usa ka babayog na recover ang mga gamit sa pusta listahan sa mga nagpapatada kwarta o guban pang ebidensya. Sumala sa pro-NIR ang pagtangtang kang Villafuerte kabahin sa pagpatuman sa one-strike policy nga nagmando sa pag-relieve sa hepe sa kapulisan kung dunay positibong operasyon batok sa illegal nga sugal sulod sa iyaga na sakupan. Samtang nagpadayon ang investigasyon sa iyag command responsibility, gipulihan siya ni Police Captain Mary Jane Gutierrez, SF Officer in Charge sa Cebulan Municipal Police Station.
1: Samtang human sa pagkasikop sa mga kawani sa LTO Caraga tungod sa pagkalambigit sa matudpas sa usa ka kalihukan sa korupsyon, ang LTO NIR hugot nga nagmonitor sa ilang mga kawani bisan pa man nga wala sila nadawat nga mga reklamo batok sa ilang mga ahente nga nagbuhat og korupsyon. Sa eksklusibong pakigrabi sa K5 News FM Dumaguete, kang MS Jennifer Bonite, ang Chief Operation of Land Transportation Office NIR, siya nagkanayon nga kung ugaling aduna sila madawat nga reklamo batok sa ilang mga kawani, dali nila kining ipatawag aron ipailalom sa imbestigasyon. Sumala pa ni MS Bonite nga ilang gimonitor ang mga kawani niini, pinaagi usab sa pagpahimangno kanila nga likayan ang pagdawat sa bisan unsang mga regalo gikan sa mga tawo nga dili nila kaila aron dili malambigit sa korupsyon. Ana na silang protocol sa pagpahinumdom kanila nga dili madawat mudawat bisan pa man ipugos paghatag ang bisan unsang klase nga regalo tungod kay sa oras nga ila nakining dawaton makonsiderar na kini nga usa ka korupsyon. Dugang pa ni Jennifer Bonite nga aron malikayan ang korupsyon kinahanglan nga likayan sa ilang mga ahente o kawani ang pagdawat sa mga regalo nga ihatag ngadto kanila hilabi na panahon sa ilang pagtrabaho.
0: Sa dugang pa madagko balita lokal, tulo ka rider nagunay og manggaanay usa patay. May kampiyon nga balita si K5 SM Brian Morden.
2: K5 News FM Live Report.
3: Usa patay, duha na angol human nagunay og manggaanay ang mag-amigo nga mga rider sa Purok Margarita Barangay Abonan Dakbayan sa Bago Negros Occidental mga alas 2:15 sa kabuntagon niadtong Biyernes Hunyo 19. Sumala pa sa investigasyon sa Bago City Police Office gikan sa Barangay Abonan og padulong sa Barangay Dulaw sa Bago ang mag-amigo sa nahitabong aksidente nga kini sila ana nga tumba sa dalan nga semento. Nakaangkon og seryoso nga samad sa ulo ang tulo o galing sa gidalana sa Bago City Hospital kining si alias Junjun 35 anyos residente sa Barangay Dulaw gideklara nga dead on arrival. Giila ang mga samdan nga sila ni alias Joseph taga Barangay Dulaw og alias Jazz 26 anyos residente sa Barangay Sumag Dakbayan sa Bacolod. Kining balita hatod kaninyo sa DTX Beauty Show. Ako si K5 Brian Morden para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
1: Samtang baboy temporaryong iban sa La Castellana, may kampiyon nga balita si K5 Anson Ravina Quillas.
2: K5 News FM Live Report.
4: May pagawas og public advisory ang lungsod sa La Castellana, Negros Occidental kabahin sa temporaryong pagdumili sa pagpasulod og pagpagawas sa baboy gikan sa maong lugar. Gihimo kini aron mapakgang ang pagkuyanap sa sakit nga makamamatay. Nagsugod ang intimitasyon niini gahapon adlaw Hunyo 22, 2026. Kung mahinumduman, ubay-ubay na ang mga baboy sa Southern Negros Occidental ang nangamatay gumikan sa dili pa matumbok nga hinungdan. Ang maong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Ako si Anson Ravina Quillas para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros K5 News FM.
0: Sa dugang pa madagkog balita lokal, lauman ang hugot niya checkpoint sa pila ka lugar sa lungsod sa Calatrava tungod sa pahigayunon niya kapistahan. Sumara ni Police Captain Jesus Alba, Jefe sa Calatrava PNP, kini ilaga buhaton na ala sa siguro.